0: Que tal? Boa tarde. Ver a Mari Carmen ser desaloxada da súa casa en Padiola entre os antidisturbios é unha imaxe moi potente que está facendo remover conciencias e repensar que modelo de vivenda temos, se é xusto e se responde ás necesidades dos cidadáns. A resposta parece doada, porque sacar do seu fogar a unha muller de 87 anos pode ser legal, pero dende logo non resulta ético nin humano. Ese sentimento de rabia polo desafiuzamento de Mari Carmen chega tamén a Galicia, onde a esta hora se desenvolven varias concentracións de apoio ás que nos achegaremos nun sintres. Levamos meses, anos, falando de que o acceso á vivenda ten que ser unha prioridade pros nosos gobernantes, pero mentre se elaboran leis, se fan estudos, se licitan obras, os alugueres seguen subindo, a oferta diminuindo e milleiros de familias están desesperadas por ter un fogar onde vivir. Estamos a xoves, 24 de setembro, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O incendio de Calvos de Randín, que afecta a 140 hectáreas, avanza sen control e obriga a declarar a situación dúas de emerxencia.
1: Unha medida de prevención ante a proximidade do lume ao núcleo de poboación dos Meaús no concello limítrofe de Baltar. As lapas propagáronse en poucas horas, afecta a 140 hectáreas, segundo a última estimación de Medio Rural. O vento e as altas temperaturas xogan en contra. Con todo, o alcalde di que non hai perigo inmediato e que non está previsto o desaloxo dun núcleo no que viven alrededor de 30 persoas. José Antonio Feijó.
2: Por a nosa zona de Baltar non ten un inminente peligro, salvo imprevistos que se poden producir, como cambio de vento, etcétera, etcétera, ¿entendés? As llamas eran impresionantes, a fumareira era impresionante, non se estima a necesidade.
0: Declarada a seca prolongada en máis de 70 municipios.
1: Afecta aos sistemas do río Xulla e Tambre e tamén ao Costa do Morte. Nesta situación atópanse 74 localidades, Santiago e toda a súa comarca, tamén a zona de Muros e Noia, Ribeira, Catoira, Silleda, Lalín, Valga, Palas de Rei ou Antas de Ulla, entre outros. No caso da Costa da Norte, afecta dende as comarcas de Ortegal a Tamariña. Nestes puntos, a Oficina Técnica da Seca constatou unha reducción drástica das precipitacións e dos recursos hídricos. Ademais, mantense alerta no Nerez, Anllóns e medidas equivalentes en Baiona.
0: E os alcaldes de Ribadavia e de Carballeda estudan a fusión dos seus municipios.
1: O obxectivo é mellorar os servizos e aumentar a capacidade inversora. A proposta está en fase de estudo e antes de iniciar o procedemento en pleno, os rexedores queren saber se conta co apoio social. De feito, enviaron unha carta informativa a veciñanza.
3: Ser máis fortes para prestar mellores servizos aos veciños e veciñas. Para nada se perde identidade. Carballeda sigue sendo Carballeda, Ribadavia sigue sendo Ribadavia.
4: Os servicios quedan os mesmos, pero se van a aumentar. O centro de salud vai continuar como está, incluso con un médico máis. O colegio vai continuar como está.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facer achegándonos a esas concentracións que hai convocados en distintos puntos de Galicia para amosar a solidaridade con Mari Carmen, a muller de 87 anos desafiuzada da súa vivenda. En Santiago, a concentración celebrase na Praza do Toural. Ali está Íñigo Caínzos. Boa tarde.
5: ¿Qué tal, Fernando? Sí, manifestación en hai 20 minutos de xente, sobre todo xente moza, pero de todas as idades que saíron na rúa para expresar a súa solidaridade con Mari Carmen. Agora está escutando ese cántico de que bático de Dios tiene que ser para Mari Carmen, con decenas de personas aquí. Estamos con Daniel, del sindicato de vivienda aquí de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel.
6: Hola, vos.
5: ¿Por qué era importante estar hoy en Arrúa?
6: Perdón, repite.
5: ¿Por qué era importante estar hoy en Arrúa?
6: Es importante estar en Arrúa precisamente porque o caso de Mari Carmen é o epítome das desafiuzamentos que están ocorrendo día tras día no Estado español e en toda Europa e en todo o mundo. Agora mesmo en España estamos vivindo esta situación constantemente. Desafiuzamentos que ás veces de feito non son nomeados así. Desafiuzamentos motivados porque se acaba un contrato e as cláusulas que se poñen a continuación son inadmisíveis. Entón, a cuestión de Mari Carmen para nós é simplemente pois un feito noxento e motivado tamén pola violencia policial e do Estado que vimos onte mesmo, tamén en solidaridade ás nosas compañeiras do Sindicato de Inquilinas de Madrid, do Sindicato de Vivenda de Carabanchel e de outras organizacións veciñais de Compostela. Por iso hoxe estamos aquí.
5: É unha cidade que ten un evidente tamén problema de vivenda, moita xente moza, moitos estudiantes, sabedes o que custa cada ano conseguir vivenda, un prezo digno, unha vivenda que estea en bo estado tamén.
6: Efectivamente, Compostela é unha cidade que non adoita ver tan frecuentemente estes desafiuzamentos tan violentos por cuestión de poboación. Somos unha cidade bastante pequena, pero iso non quere dicir que non vivamos no día a día problemáticas cusa raíz reside na cuestión da problemática da vivenda. Agora mesmo, os fondos Voitre empezan a entrar en Compostela, xa levan un tempo entrando, os fondos de investimento. E como xa temos comentado, que ocurra en Compostela non quere dicir que non afecte a toda a rexión da Galiza, porque así como na cidade se empeza a expulsar as veciñas, estas se van a vivir a sitios que adoitan ser máis baratos, e a presión no rural tamén se vai incrementando. Por iso creemos que, aínda que isto está ocorrendo aquí, porque Compostela como é, ten que movilizarse todo o país, toda a Galiza.
5: Gracias, Daniel.
6: A vos.
5: Bueno, pues esta é a foto en este momento, seguen aquí as proclamas, reclamando vivenda digna para todos a prezos razoables, en solidaridade con Mari Carmen, ese último caso de desafiuzamento en España.
0: Gracias, Íñigo. Este o son que se escoita nestes momentos na Praza do Toural de Santiago. Imos pulsar tamén o ambiente na cidade da Coruña. Ali está Leila Fernández, boa tarde. Imos ata a cidade de Herculina, ali está nosa compañeira Leila Fernández. Que tal, boa tarde.
7: Que tal, moi boa tarde, Fernando. Pois sí, aquí nesta concentración na Coruña por en apoio a Mari Carmen despois dese desahucio con centos de persoas nunha concentración que foi prácticamente convocada in extremis. Esta mañá coñecíamos a convocatoria, igual que se fixou en moitas outras cidades do Estado, e aquí hai pois centos de persoas, como dicíamos, con bastante presencia policial tamén, unha manifestación que se está desenvolvendo con ton completamente pacífico e con unha proclama principal por parte dos asistentes, que precisamente Mari Carmen, pues, que podríamos ser calquera de nós, que non se fixo suficiente por ela por intentar frear ese desahucio, ese fondo buitre que a sacou da súa casa despois de máis de 7 décadas vivindo nela e pagando esa cuota do alquiler. Din que, efectivamente, que podríamos ser calquera de nós e que isto podría pasar aquí tamén e que siguen pasando esas máis de 40 desahucios ao día.
0: Grazas, Leila. Pois estas son as imaxes, as fotografías, tanto en Santiago como na Coruña, vivenda protagonista. Tamén o será esta noite en hora 25 con José Luis Astre dende a cidade de Sevilla. A Pederrúa estará transmitindo cales son os principais problemas da cidadanía no acceso á vivenda. Son as 7:27, facemos unha pequena pausa.
8: Radio Ourense, Cadena SER.
9: Mochila, lista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
10: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
9: Si llevas años financiando tus compras con tarjeta de crédito o cualquiera que aplique el cobro estilo revolving y pagas una cuota fija mensual donde nunca termines de pagar la deuda, no dudes en contactarnos, porque en Mafair Abogados reclamaremos lo que hayas pagado de más, pudiendo recuperar de 3 a 30 mil euros. Además, en Mafair Abogados solo cobramos si tú ganas. Estamos en calle Progreso 113, Entresuelo, Ourense.
11: Volkswagen Golf. 50 años siendo tu coche. Ahora, en Apersa, Volkswagen Golf Ready to Go por 25.290 euros. Un icono preparado para seguir haciendo historia contigo. Descúbrelo en Apersa, Polígono de Barreiros, Ourense.
12: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
13: Láser, el sonido de la vida.
0: Semana na que se seguen recollendo reaccións a ese plan anunciado polo Consellero de Educación aquí na SER para poñer en marcha un plan de vixilancia das baixas médicas que adoptan os profesores no ensino público galego. Tema que suscita o comentario de opinión doxe. O do politólogo Antón Losada.
14: Diz que anda Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, moi preocupado polas baixas dos mestres, que se son moitas, que se xuntan todas a principio de ano, que algo raro pasa, que hai que ter un plan, que hai que vixialas. Isto das baixas debe ser tendencia no Partido Popular, porque se lembran antes do verán, tamén o presidente Alfonso Rueda nos botou a bronca porque pedíamos moitas baixas, que había que traballar máis e que algo raro había. A ver, eu son perfectamente consciente de que é moi difícil traballar tanto tan ben como traballan Alfonso Rueda e os seus conselleiros e conselleiras. O resto dos mortais só podemos facer o que podemos, pero é convinte recordarlle ao conselleiro e ao presidente que as baixas as dan médicos e que a última vez que se chequeou nin Alfonso Rueda nin Román Rodríguez eran médicos. E tamén lembrarles que as baixas son un dereito, non é algo que se nos dea. Para poder estar de baixa cando necesitamos, cotizamos religiosamente todas as galegas e todos os galegos que traballamos. Non tanto como o presidente, pero casi.
0: E outra das noticias deste xoves, o acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para introducir cambios no novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Un acordo que inclúe 6 modificacións nese plan e tamén 8 acordos complementarios. En materia educativa, retócase o polémico decreto do plurilingüismo de xeito que se elimina o veto a impartir en galego as materias científicas, pero non se modifica a porcentaxe de uso do galego. Saudamos a viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez. Boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: Como interpretan entón vostedes ese acordo asinado sobre o uso do galego no ensino?
15: Bueno, creo que este acordo é un acordo bo para a lengua galega porque está en unha situación agónica. Por lo tanto, nos, como Partido Socialista, teníamos obriga e responsabilidade de facer algo para intentar avanzar, ¿no? Que este é o gran obxectivo. Evidentemente, non é o acordo que nos queríamos, non é o que nos defendemos, pero é un acordo que permite avanzar. E, por tanto, nos estamos satisfeitos con este acordo porque, por unha banda, se lle quita o veto as asignaturas de ciencias e tecnolóxicas que antes non se impartían en galego, por outra banda, vai haber un 50% das asignaturas impartidas en galego e en castelán, porque é certo que isto non se estaba dando, e aparte este 50% agora abrangue a todas, incluídas, como decías, tecnolóxicas e científicas.
0: Dende o Partido Popular din que ese 50% de repartición de galego e castelán que non se modifica, non sei se se senten enganados polo PP.
15: Bueno, modificar sí se modifica, ¿no? Por unha banda, porque se incluyen esas asignaturas científicas e tecnolóxicas, como decimos, co cual se elimina ese veto que había. Por lo tanto, evidentemente, hai un avance. Aparte, así se recolle no acordo. Por lo tanto, eu creo que si alguén interpreta outras cuestións, pues terá que responder das súas interpretacións. Nos o que temos claro é o que asinamos, o que recolle o acordo, e o acordo pues recolle que se irá pues, a ese 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas que serán impartidos en galego.
0: Refírese a materias, non a bloques de asignaturas, como di o Grupo Popular.
15: É que os bloques non aparecen en ningún lado do acordo. Un acordo público, por certo, que todo o mundo pode dispoñer dele, un acordo asignado con luce e taquígrafos, é un acordo donde todo o mundo pode ler e facer as súas valoracións. Evidentemente, o que non recolle o acordo non existe. Por lo tanto, eu pouco teño que decir a ese respecto.
0: Xa para rematar, que lle parecen as afirmacións da portavoz nacional do BNG, a que dicía que tras este acordo, PP, PSOE e Bandamán para entrar o galego?
15: Bueno, eu creo que o que fixo o Partido Socialista é antepoñer os intereses partidistas que poden ser lexítimos polo interés do galego. Nos o que fixemos é avanzar, poñendo o interés da nosa lingua, o interés do galego por riba dos nosos intereses para, como digo, pois avanzar. Por lo tanto, de feito, bueno, non fai moito. No anterior pleno, o Bloque Nacionalista levaba pois unha iniciativa donde, entre outras cosas, pedían pois que se cumprira pois o actual plan xeral do 50% como mínimo da docencia en galego, porque todos sabemos que non se estaba a cumplir, e que se suprimise o veto a impartición das matemáticas, física, química e tecnoloxía. Isto acadouse con este acordo, que, por certo, nos a esa iniciativa do BNG votamos a favor, e por eso pues, o Partido Socialista creo que con esa responsabilidade, pensando sobre todo no futuro, pues, deu ese paso adiante para que acadáramos este acordo e revertir pues, esas cifras tremendas que están azotando o galego.
0: Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria do PSDG, graciñas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
15: Gracias a vos, un placer.
0: Dese acordo quedou fora o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. A súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que os nacionalistas nunca van a apoiar ese acordo porque o decreto do plurilingüismo segue marcando o paso do goberno galego. Acusan tanto a socialistas como a populares de querer enterrar a nosa lingua.
16: Que non é de recibo que cando temos os peores datos da nosa historia se acorde menos do que xa había no ano 2004, que haxa quen se poñan de acordo, non? Pois para seguir mantendo o decreto da vergoña, pois onde se intercambian cales son as asignaturas que se prohíben en galego, e eu creo que é pois decepcionante que nun momento no que a nosa lingua necesitaba un acordo para que o galego teña máis futuro, pois vexamos ao bipartidismo poñéndose de acordo para enterrar o galego.
0: Buscamos tamén a visión máis alada política, neste caso a dunha das institucións implicadas en maior medida no desenvolvemento da nosa lingua. Saudamos o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Boa tarde.
17: Boa tarde.
0: Como se valora dende a Academia este acordo político arredor do novo plan de normalización?
17: Eu podo facervos unha valoración de urxencia porque é bastante complexo, non? O que hai aí, hai que ver relación co plan, pero ao principio parecenos unha boa noticia que haxa un acordo pola lingua, a favor da lingua por parte de distintas forzas políticas, aínda que, claro, consideramos que o ideal sería que o acordo abranguese todo o arco parlamentario.
0: Nese acordo levántase o veto a impartir as materias científicas en galego, pero non se incrementan as horas lectivas no noso idioma. Cree que se perdeu unha oportunidade para introducir reformas de maior calado no decreto do plurilingüismo?
17: Evidentemente, o que a Real Academia lle gustaría sería introducir esas reformas de maior calado que ti apuntas. De todas maneras, hai que valorar positivamente que un decreto que se consideraba intocable ata agora, pues, por primeira vez se abre a posibilidade de reformalo. Así que espero que isto sexa unha vía aberta para unha consideración máis ampla, que eu creo que ten que partir dunha reflexión en profundidade sobre o modelo lingüístico para a educación máis axeitado para Galicia, para que os estudantes galegos teñan competencias en galego suficientes e iguales a castelán, e que non se siga perdendo o galego como lingua vehicular. Pero eu creo que isto merece unha reflexión máis a fondo, porque en todas as propostas que se poñen enriba da mesa eu vexo falta de fundamentación, e sería moi bo que esa reflexión se producise.
0: Hoxe aludían en relación co tema do ensino a que o importante é que os alumnos dominen as competencias no noso idioma, e dicían que o fundamental pro uso da lingua e o prestixio social é que o galego estea presente nos novos medios, redes sociais, medios digitais. Comparte esta opinión?
17: Evidentemente, nos, polo noso traballo, recorda que temos falado aquí mesmo sobre o proxecto piloto de modo galego activa, e fixemos moitos traballos moi a fondo neste tema, e puxemos o foco en que a cuestión da lingua vehicular é moi importante, pero nos centros educativos é fundamental tamén a lingua entre pares, a lingua que se fala nos corredores, que se fala nos patios, e esa lingua que se fala nos corredores e nos patios está moi relacionada coa lingua que circula polas redes sociais, que é a lingua na que se vehiculizan tamén as actividades de lecer, os produtos audiovisuais, etcétera, que consume a rapazada, non? Entón, é verdade que a lingua vehicular é moi